0: for Smith and Tell I NRK P1 og Year of the Young 6 over 6. Riktig god morgen. Riktig god morgen, kjære Buskerud. Og andre steder I verden.
1: Skulle jeg si god morgen nå?
0: Nei, du kan velge om du vil hive deg inn akkurat nå. Det en slags introduksjonsfase, jeg bare sier.
1: Hei, velkommen til en ny dag.
0: Det kan vi si. Det kan vi si. Og Eirik Leivestad Hall, hjertelig til stede. Tom Espen Kroken, vi... har altså sveiva I gang maskineriet her, for ikke å glemme Maria Kommandantvold selvfølgelig. Vår eminente på lokale nyheter har også ankommet for en time siden. Vi har vært her en times tid, sett litt på hva som skal skje. Men for å komme I gang, kaffe for min del, databrus for deg, altså energidrikk.
1: Energidrikk?
0: Energidrikk.
1: Jeg kan ikke si det.
0: Du har forskjellige farger på denne boksen din, for øvrig.
1: Jeg liker egentlig kaffe best, men det bare når jeg står opp så tidlig, så trenger jeg noe litt sterkere saker.
0: Du mener at det der sterkere enn kaffe?
1: Ja.
0: En intens, som den heter på kaffemaskinen vår, du kan velge, og intens virker å være den sterkeste.
1: Det ganske rimelig intens det nå, altså.
0: Den det,
1: ja.
0: Du har et arsenal, det en slags...
1: Skap, og så varierer jeg. Ja, jeg varierer I farger.
0: Men varierer man kaffen sin på morgenen, eller skal den være lik? Skal den være kruttsterk? Eller går man av og til for en litt sånn, ja, en liten cortado I ny og ned på morgenen?
1: Fløte, sukkerbiter. Har folk fortsatt sukkerbiter I kaffen sin?
0: Kommer litt opp I året, så tror jeg sukkerbiter fortsatt med. Hvis folk tenker, ja, bestemora mi, hun har sukkerbit I kaffen. Men jeg litt usikker på om det... Ja, tanken har ikke streifet meg I hvert fall Men min kopp nummer to I gang Og med det så ser vi kjapt på menyen For denne tre timeren som venter Nye rollag Helsetun åpner Dit skal vi, Solveig Vestenfor Hørte vi I går Hun skal gå til transportkomiteen
1: Hun går til transportkomiteen?
0: Jeg vet ikke hvor langt det Jeg vet ikke hvor langt det mellom disse komiteene Jeg tror Nei. Ikke det fryktelig langt Jeg tror ikke det, men hun skal I hvert fall dit, og da kan hun jo spørre seg, blir det mer fart på Ringeriksbanen som hun ja. Har blant annet?
1: Eller ny Riksvei 7 også, hun har uttalt seg masse om disse tingene, så nå har hun ansvar for det.
0: Og så skal vi innom høstmørket da, farlige situasjoner oppstår, dyr I veibanen, viltpåkjørsler hyppig til stede på høsten, og så skal du få høre råd, hva skjer hvis du eller først skulle være ute. Vi skal også innom folks mobilvaner bak rattet, de som tør å ærlig innrømme hvilke uvaner de har der. Musikkrebus, og ikke minst været for dagen I dag. Og det skal vi se på etter et par Doobie Brothers her, What a Fool Believes, Michael McDonald og Kenny Loggins med deg nå.

0: Jeg kan med sikkerhet si at artist 5 og 6 aldri har blitt mixet sammen før, noensinne.
1: Ikke planetens historie?
0: Nei. Det nekter jeg å tro.
1: Ja, det kan godt være. Men der har du i hvert fall dagens rebus. Du svarer oss i appen NRK Radio. Vi skal ta den en gang til.

0: Ja, det var noen kjente og kanskje litt mer ukjente. Hvis vi begynner på den første der, Stine, hva var det du hørte?
1: Nei, den var jeg usikker på, altså.
0: Ja, Pink Floyd.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Ja. Men den neste bokstaven?
1: Det var Jokke og Valentinerne.
0: Ja, da, den hadde du. Så var det en U.
1: Ja, nei, den hadde jeg heller ikke.
2: De synger vanligvis som rød, rød vin. Hjelper det?
1: Red, red wine? Nei.
0: Nei, denne gangen var det King Jubi.
2: Ja, Jubi 40. Ja.
1: Ja.
2: Ja, da. Det var U-en. Ja.
0: Så var resen.
1: Det var Spice Girls.
2: Det var ikke noe å lure på. Og den neste hvor jeg må helt ærlig innrømme.
0: Dette måtte du google på.
2: Ja, at hun her hadde ikke jeg hørt om, og det har jeg fått påpakk for, hvis nok en nasjonalskatt, tydeligvis. Hadde du noe følelse på hvem dette kunne være?
1: Nei, jeg har hørt låta før, men navnet kom ikke til meg.
0: Kari Diesen.
1: Ja.
2: Det var kån.
0: Ja. Og den siste en da, hvem var det som rappet der?
1: Det var Eminem.
0: Og riktig løsningsord i dag blir...
1: Pjuske.
0: Ja, vi er pjuske. Men du er ikke pjusk.
1: Neida, frisk som en fisk.
0: Ja, så bra. Godt å ha deg med, Stine. Da får vi håpe du holder deg sånn. Men alle som jobber i barnehage, de har jo et sykt bra immunforsvar.
1: Stemmer det.
0: Så da satser vi på en frisk høst for din del. Takk for praten og ha en fin dag videre på jobb.
1: Takk for det. Ha det fint, dere. Ha det. To the distance. Living on.

0: Nick Kershaw heter I Won't Let the Sun Go Down on Me heter sangen. Velkommen til landsmøte denne siste dagen.
1: Det er mulig hvis du har fly, vil jeg tro.
0: Ja, du kan kjøre etter sola hele tiden, ja. Sånn ja. Aldri går ned. Jeg har vært prøvd.
1: Har du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Det virker som en ganske god idé, og så er det sikkert slitsomt når du setter i gang, tenker jeg.
0: Men så går du tom for drivstoff, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og da går sola ned, da.
1: Men du må bare, du rekker å fylle, tror du ikke, hvis du lander midt.
2: Jeg planlegger det sånn at du litt, ut, litt før solnedgang, liksom.
1: Kanskje det noe vi kan gjøre i landsmøte i fremtiden?
2: Ja, ja, ja, ja. Vill idé, jeg tenkte vi kunne snakke litt om ville kjøp.
0: Ja, ja. Mm.
2: Jeg begynte å tenke på det da jeg så en video fra SVT Nyheter. Det er jo vår svenske søsterkanal, Sveriges Television. I videoen så møtte vi jo Sofia Jakobsen, kjent travprofil i Sverige.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Og hun har vært på en sydentur av det litt uvanlige slaget, eller kanskje det hun handlet med seg hjem som feriesuvenir. Det var mer av det uvante slaget.
0: Jaha.
2: Jeg har tatt med et klipp som jeg tenkte vi skulle høre. Vi tar 30 sekunder med svensk her.
3: Kjøpte vi en åsna i går, eller hva? Eller, vi kjøpte vel ikke åsnaen, eller hva? Du forstår noe vel, eller så? Tjena bara, Fia, du köpte åsnan.
4: Ja, festkvällen på Malta slutade inte som Sofia Jakobsen hade tänkt sig. Och när hon vaknade dagen efter kunde hon inte tro sina öron.
3: Oh shit, Fia. Vad har du gjort nu? Konsekvenstänket var väl inte 100% där.
5: Alltså, hur full var du vid den här tidpunkten?
3: Ja, jag var dyngrak.
2: Ja, detta var Sofia. Hon var på Malta, havnade på en häftig fest och köpte sig ett äsel.
0: Å oh, ja.
2: Ja.
0: Hva sa åsnan?
2: Åsnan, ja.
0: Mm. Du har kjøpt et æsel,
2: ja. Ja,
0: på Malta.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: I fylla?
2: Ja, ja. For vi hører jo reporteren helt til slutt, så spør han jo, hvor full var det på det tidspunktet?
1: Ja, hva
2: altså, da? Rett ut og hun sier, jeg var dyngvak.
0: Dyngvak, faktisk.
2: Og det ser jeg for meg, da er du...
0: Snudens?
2: Ja, noe sånt. Mildt sagt det. Hun har jo heldigvis gård da hos Stina, for hun driver på med trav og sånt og hester.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da SVT var på besøk hos oss, så drev hun samtidig som hun snakket med den hun hadde kjøpt æsla på FaceTime fra Malta for å prøve å finne ut hvor stor er det her dyret da? Hvor høyt gjerde må jeg ha og sånne ting?
0: Ja.
2: Så hun drev da liksom ordnet innhegningen så den kan ha et sted å bo.
0: Lurt, så hun tok faktisk med seg æsla til Sverige.
2: Ja, det har ikke kommet ennå, for det må først fraktes til, fra en liten, så vidt jeg har skjønt, en liten øy utenfor Malta, så til Malta, så til Italia, altså til fastlandet, og så opp til Sverige.
0: Ja,
1: på liten, bil.
2: Etter hvert
0: jeg
2: bil,
0: ja. Jeg håper det er bil, ja. Stakkars æsle, kan ikke ta det i fly.
1: Liker ikke fly?
0: Jeg tror ikke æsle liker å fly, nei.
1: Det er vel ingen som har spurt det om det?
2: Nei, det er bare en båt først, og så sikkert litt bil.
0: Ja, siden er helt sikkert da.
2: Og æsle heter altså Gozo, så hvis dere hørte det, enda et ord.
1: Gozo!
2: Ja, Gozo heter det altså. Jeg synes det her var en rimelig vill historie. Det innebærer jo både fest og sånne ting, men også det her med... Det er jo ofte sånn at man kjøper seg et suvernin når man er på tur.
0: Ja. Kom en melding fra Elena. Det er dyngrak, ikke dyngvak.
2: Åja, oh, dyngrak.
0: På svensk.
2: Okay, ja.
0: Dyngrak, det er vel snudens dritings.
2: Nettopp, ja. Ok, takk for korreksjon. Akkurat det ordet lærte ikke jeg på campingferie i Sverige på 90-tallet.
0: Nei, heldigvis ikke.
2: Nei, jeg er veldig glad for det. Men jeg tenkte det her med ville. Det er vel flere som har kommet ut for noen ville kjøp. Kanskje du har kjøpt noen ting som har en prislapp som du ikke har tort å si høyt hjemme, for eksempel.
0: Ja.
2: Har du hørt om sånne, eller bare rett og slett ville ting du har klart å få med deg hjem fra ferie? Jeg synes det hadde vært litt artig å høre om i dag.
0: Mm. Fortell om kjønnssykdommen, Sven.
1: Jeg vet om jeg er en fyr som våkna opp med en kanon en gang, etter en fest.
2: Oi.
0: Han var, hvor full var han?
1: Kanonfull. Dyngbrak.
2: Det var noe helt, ok, så han kjøpte seg kanon.
1: Nei, jeg tror det var...
0: Han hadde vært på Navarone.
1: Jeg tror de hadde investert, ja, men jeg er ikke sikkert de hadde betalt.
2: Åja, oh, ok. Ja, jeg skjønner.
0: Så med andre ord, har du et bra vilt innkjøp du vil tilstå?
2: Ja,
0: du kan være anonym i NRK radioappen.
2: Det er bare å gå inn og så hugt og jeg vil da være anonym for eksempel.
0: Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Det er det står jo. Ja. Det er jo hemmelig også for oss.
0: Da fortsetter vi med Tobias Sten. Halvt forhold heter han.

0: Paul Young var dette, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Nå til dagens konkurranse, Karoline.
1: Ja, vi kjører samme type konkurranse som I går. Det var veldig vanskelig I går, må bare nevne det. Håper ikke at det like vanskelig I dag. Vi skal høre noen få sekunder, 10 sekunder cirka, av lyden av et dyr. Mm. Og så stiller vi spørsmålet, hvilket dyr dette?
0: Ja, dette tror jeg lettere, skjønner du?
2: Ja, du sa det var lett I går også.
0: Nei da, men dette her, dette noen som drar kjelsen på, det ganske sikker på.
1: Ja. Ja. Det første jeg tenkte, skal jeg si, nei, da sier jeg allerede et dyr da.
0: Ja, hva var det første du tenkte?
1: Gris.
0: Ja.
1: Det var det jeg tenkte.
0: Ja. Ja. Jeg sier ikke om det riktig eller ikke, jeg.
1: Ja, nei.
0: Men ja, du finner dette dyret I Norge, I motsetning til I går.
1: Begynner vi å gi tips allerede nå? Ja. Du ble jo sur på meg når jeg skulle gi tips første gang vi skulle spille, men
0: ja, ja, ja, ja.
1: Greit.
0: Ja. Send oss en melding I NRK Radio-appen da, hvis du skjønte hva slags dyr dette.

0: Ja da, Toto var dette, og Hold the Line. Så har vi jo en slags dyrekonkurranse gående, Karoline.
1: Ja, vi spiller av noen sekunder av en lyd av et dyr, og så din oppgave som lytter å gjette deg frem til da, hvilket dyr vi skal frem til. Skal vi høre på lyden?
0: Mhm.
1: Jeg tippet med en gang gris.
0: Jeg må jeg innrømme at jeg skjønner tanken.
1: Ja, du ser for deg en svær purke som går rundt og... Ja, det ikke helt ulikt, men det ikke gris da.
0: Nei.
1: Nei, ikke det. Har fått inn noen svar. Du har jo allerede gitt et tips om at dette et dyr vi finner i Norge. Mm. I går hadde vi jo bavian. Det var jo et dyr vi ikke fant i Norge.
0: Ja.
1: Har kommet inn en del svar. Noen tipper på elg, eller elg som jeg sier. Det det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Jeg tror ikke vi skal gi noe mer tips nå enn at det ikke er elg, det ikke gris, og du finner dette dyret i Norge blant annet.
0: Ja.
1: Holder det?
0: Det holder.
1: Ja.
0: Ja, gå inn i NRK radioappen og send oss ditt svar. Hva slags dyr var dette her? Litt sånn gryntende. Det ligger som vanlig tre skrabbelodd i potten, ikke sant?
1: Ja, det gjør det. Tre lodd. En koselyd, tror jeg.
0: Ja, eller er det en litt sånn kjedemær-lyd?
1: Ja, ikke uten å vite. Jeg snakker ikke sånn, jeg snakker ikke det språket.
0: Nei.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars var dette, og Die With A Smile.
1: Vi har jo en konkurransegående hvor vi skal fram til en dyrelyd, eller vi skal høre en dyrelyd, og så skal du som hører på gjette hvilket dyr vi skal fram til. Vi spiller lyden først før vi gir noen flere hint, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg trodde dette skulle være relativt lett. Du var inne på det, du, at nei, denne er enklere, men jeg tror folk synes det vanskelig, altså, så vi skal gi litt mer hint. Vi har jo nå sagt at dette et dyr som man finner blant annet i Norge. Vi har også sagt at det ikke gris. Det heller ikke hvem andre gjort. Var det noen som hadde tippet her? Elg det ikke. Veldig mange skriver vilsvin. Det feil. Grevling det feil. Og så det noen som tipper på sel.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan lyd sel. Ikke det mer sånn? Oh, oh. Nei, det ikke. Nei, nei. Ok, det var litt flaut. Ja, men ikke det sånn? Jeg klarer ikke å lage lyden.
0: Nei.
1: Men det litt lysere. Jeg tror ikke det grinting. Off, ja, ja. Jeg prøvde meg. Ja.
0: Litt usikker på hvor heldig du var med den prøvingen.
1: Men det var ikke så bra. Uff, av meg. Eier ikke skam. Men nei, ingenting av det riktig. Så prøv gjerne på nytt. Og trenger ikke å vite det her. Gjett i vilden sky. Men da må du sende oss da en melding i NRK radioappen.
0: Ja, hør på dette her.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: kort inn på Ingeborg med et spørsmål jeg har tenkt på og hatt lyst til å stille deg helt siden vi møttes.
1: Ja.
0: Hvilken ting har du alltid I kjøleskapet ditt?
1: Parmesan.
0: Det sant?
1: Ja, jeg har parmesan på alt, ja.
0: Oi.
1: Ja, jeg elsker parmesan.
0: Ja. Parmesan, den kom litt overraskende.
1: Ja.
0: Men det jo veldig godt.
1: Ja.
0: River du den, eller spiser du den I sånne klumper?
1: Jeg river den, og jeg har til og med fått meg en sånn parmesanriver som egentlig skulle være et sløydverktøy.
0: Ja vel.
1: Men så var det noen som fant ut at det her jo fantastisk å bruke på parmesanen.
0: Og det sånn en høvel.
1: Ja, ordentlig høvel.
0: Ja.
1: Da får du sånn tynne flak.
0: Ja. Jeg fikk til jul et sånt rivjern som gjør parmesanen veldig sånn lett og luftig. Så hvis jeg tar en sånn stav med parmesan og bruker det på rivjernet, så ser det ut som jeg har ekstremt mye mer parmesan enn jeg startet med.
1: Oi!
0: Veldig luftig og fint.
1: Men du, hva det du må alltid ha I kjøleskapet?
0: Mayonnaise.
1: Mayonnaise, ja.
0: Mm.
1: Ja. Hvilken type?
0: Mils.
1: Mils, ja.
0: Ekte.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ikke noe lett versjon, ingenting.
0: Jeg har sluttet med lett, jeg.
1: Ja.
0: Sluttet helt med lett.
1: Det sikkert lurt.
0: Lett brus har jeg kuttet ut. Jeg har sluttet med lett... Nei, lett rømme bruker jeg faktisk, men ikke lett mayonnaise. Tung mayonnaise, takk.
1: Og du har mayonnaise på mye, det derfor?
0: Nei, jeg tenker meg om egentlig ikke. Kokt skinke, da må jeg ha mayonnaise. Jeg har ikke mayonnaise på... Jeg har hørt om folk som har mayonnaise på syltetøy, for eksempel. Det har jeg aldri prøvd. Mayonnaise på makrell I tomat har jeg hørt. Det har jeg heller aldri prøvd. Så jeg vet ikke hvorfor. Men jeg har det alltid. På kokt skinke. Og reker, selvfølgelig.
1: Mm. Men det kjekt å ha, da.
0: Ja. Gulost, der bruker jeg en annen tube. Kaviar.
1: Og det godt.
0: Mange jeg kjenner som ikke skjønner seg på det, men takk skal du ha, nå blir jeg enda mer glad I deg.
1: Ja.
0: Gulost og kaviar, det uslåelig.
1: Ja, det så god kombinasjon, fordi det mykner opp den kaviarsmaken.
0: Ja.
1: Jeg liker også gulost med nougatti.
0: Oi, det har jeg ikke prøvd.
1: Nei, det kjempegodt.
0: Det vil jeg
1: prøve.
0: Men
1: da det veldig viktig at gulosten skal ligge opp på nougattien som et lokk.
0: Ah.
1: Og I det du tar en bit, så det akkurat som nougattien bare spruter ut gjennom den gulostlokket og inn I munnen.
0: Fantastisk.
1: Nam, nam, nam.
0: Jeg vil også slå et slag for gulost I skiver med chili inni.
1: Ja.
0: Det veldig godt.
1: Legger du chilien da manuelt inni, eller
0: ja.
1: Det?
0: Nei, det manuelt, ja. Det bare skjærer en... Vi skal ikke ta den Norvegia- eller Jarlsberg-krangeren.
1: Nei.
0: Men du skjærer skiver av gulosten din, og så har du kjøpt en sånn liten pose med chili, eller kanskje aller helst habanero, og så deler du opp den og ruller bare som en rullings, liksom, inni osterskiva.
1: Ok!
0: Det veldig godt.
1: Nam! Mm. Det skal jeg prøve ut når jeg kommer hjem nå.
0: Bra! Nå ble jeg sulten nå.
1: Ja, jeg jo også.

0: Men du må huske på det at når du har, altså jeg veldig sånn ydmyk, jeg har en ydmyk sånn tilnærming til det, men jeg selvfølgelig veldig stolt og fornøyd nå. For jeg har jo holdt liksom de korta tette brystet de siste par årene, så det var jo liksom godt nå at vi fikk liksom senka skuldra med det, og så se den fantastiske mottagelsen. Så det er jo skikkelig utrolig, så klart jeg tar jo det temaet, men samtidig så blir det sånn at når du har kjent folk i så mange år, så for meg da så blir han blir liksom en av de store, men han blir også en kompis da. Så han er jo som oss andre, folk tenker ikke det, folk tenker bare at han er gudfaren og han er oppfinneren av heavy metal. Og det er han på mange måter, men for meg så er han liksom en kompis og en vanvittig gitarist da.
1: Jeg ser Tony Iommi, han sier at å jobbe med den plata her har utelukkende vært en glede. Det må jo også du ta til deg litt.
0: Ja, nei, det har vært for alle sammen har vi jo liksom virkelig, vi har hatt det artig når vi har gjort det. Vi har vært nøye og vi har sørget for at ingenting var tilfeldig. Det er jo hans plate, sånn at selv om jeg har skrivet på den plata her, så er det jo likevel han har siste ordet. Og det gjelder også i forhold til om vi skal spille noe live med det eller ikke.
1: Blir det konserter?
0: Nei, altså det kan det bli. Nei og ja. Altså, ja. Blir det noe, så blir det mest sannsynlig at det blir noe innenfor England, tenker jeg.
1: Og neste spørsmål er selvsagt, når kommer neste plata?
0: Ja. Ja, det er også opp til han da. Jeg blir med her hvis han spør. Så.
2: Ja, da skal de i hvert fall ikke stå på Jørnlande hvis det blir en neste gang. Det var Tormod Ingull som snakket med Jørn. You said you hated the ocean, but you're surfing.

finnes ingen historier om oss. Jeg ingen annen, Nothing Hill. Men hvis vi to var en film, ville jeg sett den en gang til.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke